جس دے چت وسیا میرا سوامی جس نو کیوں اندیسا کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلا کا جس نو دھیان دیا کم نمک گڑی منہ موڑیے جن ہر دھیایا تس نو سرب کلیان ہوئے نت سنت جنا کی سنگت جائے پئیے منہ جوڑیے سب دکھ بکھ روگ گئے ہر سیوک کے سب جن کے بندھن توڑیے ہر کرپا تے ہوا ہر بھگت ہر

جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا جو ہماری بد ہوتی میرے ستپورا ثابت تم ہر جانو آپے ثابت تم ہر